mi jina yi ha bibi abe ya fai yitu ya bom pa yise urade mama igane sakasa menjina ye ewe yesu kristo dey nemo pe wana na bom pa yise so

ni diana mena be ko meje fie ma ni pebu mudi ya ba mena me ma fera so ye din ma mose ye na za mena me di israel fo ne nim du wo mokoko pie ada ma so odin sema ba kan wa ko ma tu wo yem na mudi miame metumi ye ko bisa job obekire wo nyame de me metumi ye pompo kesie bi ebo no ma wode aboniki ye so nanso enya bibia e na boniki tumi ye debi na bo